Emek smajna lil Joe Gallia biżoċ kanzinetti, il-blata u l-maħbuba qalbi. U issa se nerġa' nisimgħu lil Joe Gallia ikanta bejn il-ħbieb ma' Rigu Bovington u d-Diplomats. Mbagħad se nisimgħu żewġ kanzinetti oħra minn Rigu, Maltin u Awċin u bil-mod il-mod.

dawki zoċ kanzinetti li għadna kem smajna kienu ta' Carmen Guzman, il-ħlowa ta' dawk għajnejk u fxatt il-bahar. Wissa se nisimaw zoċ kanzinetti ta' Carmelo Borg, Bowsa lil Malta u meta niftakar.

Imex majna żewġ kanzunetti tal-Big Band Brothers, Tony il-Bidwi u Blue Lagoon. Eżiż semija, nirringrazzjakom ta' smih ta'kom. Nispera li ħadtu gost b'din is-sija flimkien. Se nagħlqu issa b'kanzunetta oħra mill-Big Band Brothers. Bye bye bye. U mbagħad jekk jogħġobkom, ibqgħu miegħi għall-programm li miss.

0: Lodwa tajba iżiż semija. Jiena Miriam Friġieri u nilqakom għal dan il-programm tal-varjetà miġjub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Press li llum huwa t-tielet ħadd tax-xahar se nkun qed nitħaddet ma' Mary Louise Muscat mill-Fiducian Financial Services aktar tard fil-programm. Hekk kif tipprovdi parieri u twieġeb xi mistoqsijiet mill-semmeja tagħna. Ukoll f'dan il-programm se jkollna segment mill-Champion Gardener tal-Komunità tagħna, Doris Milek, fost xi segmenti interessanti oħra. Ibqgħu magħna għal din is-sija u gawdu il-programm. Se nibdew bis-sieb spiritwali minn Father Roderick Camilleri mill-Parroċċa ta' Marsa Scala.
1: Il-paċi magħkom. Waqt li niċċelebraw it-tlugħ fis-sema tal-Mulej Ġesu, qegħdin niċċelebraw lil Ġesu li jħalli din l-art u jidħol lura għand il-missier. Ġesu jħalli lid-dixxipli tiegħu il dawk li kienu jiddependu fuqhom. Issa id-dixxipli tiegħu ma jiddependux biss fuq il-Mulej Ġesu, ma jiddependu wkoll fuq il-komunità, il-komunità l-ġdida li hija l-Knisja. Il-Knisja li tkompli twaslinna l-bxara t-tajba, il-Knisja illi Ġesu qed jafda biex issa tkompli dak illi bedaw fuq din l-art. Jista' jkun illi jiena u inti jiġu momenti anke forsi dan iż-żmien illi qegħdin ngħixu fih, illi nħossuna berdin indifferenti, momenti diffiċli fil-ħajja tagħna. Hekk illi jbeduna mhux biss mill-Knisja ma anke minn xulxin. Ġesu illum f'din is-solennità li qegħdin niċċelebraw jerġa' jafdana. Jafdana mhux biss b'mod individwali imma jafdana fil-komunità, fil-Knisja. U Ġesu x-xewqa tiegħu illi aħna l-insara, jiġifieri jiena u inti, inkomplu nagħmlu dak li bedawu, jiġifieri illi kull fejn immorru inwaslu l-imħabba, inwaslu l-ħniena, inwaslu l-maħfra lil xulxin. Aħna u nerġgħu naraw lill-anzjani tagħna, lill-familji tagħna, ejjew iwasslu din l-imħabba tal-Mulej Ġesu, din l-imħabba ta' Kristu xogħol. Ħalli f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna inkomplu nkunu knisja, anka fid-dar tagħna, knisja illi tkompli twassal il-bxara t-tajba tal-Mulej Ġesu. Il-kol għandna d-difetti tagħna, il-kol għandna l-limitazzjonijiet tagħna, imma f'qalbna il-kol nafu illi ħajjitna mingħajr il-Mulej Ġesu. I differenti. Ejjew inħallu lil-Ġesu ikompli jimla il-qalb tagħna u kliemu ikompli jgħajjad meta fil-Vanġelu jgħidilna u wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Qatt ma jħallina weħedna l-Mulej Ġesu. Sama bħallum ġimgħa jekk Alla jrid niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. L-Ispirtu Santu li jkompli jimna bid-dawl u bil-kuraġġ tal-ħajja nisranija tagħna.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: Issa Mari Louise Muscat min Fiduciary Financial Services sed twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi u l-pjanjar għall-futur. Bonġu Mari Louise.
3: Bonġu Miriam, kif aħna?
2: tajba, u inti?
3: Tajba, grazzi.
2: Nispera li kellek ġurnata sabiħa għal-Mother's Day?
3: Iwa, kolla meġburim, unna niklu f-restaurant, ma kelli tfal u grandchildren, it was very nice.
2: That's what it's about, too.
3: That's it, cool, mela.
2: U l-lum pal-soltu għanna xi mistoqsijiet mill-semmejja tagħna u nibdew bil-ewwel waħda. Jiena pensjonanta u għandi żewġ nipputijiet se jiżewġu. Nixtieq nagħtihom somma ta' $10,000 kull wieħed. Waħda se tiżewweġ f'Ġunju u l-ieħor f'Ottubru ta' din is-sena. Nista' nagħmel hekk jew tafettwali l-pensjoni.
3: Law ma ħajżewġu wieħed f'Ġunju ta' dis-sena u l-ieħor f'Ottubru, dawk huma two different financial years. Ok? Allura int l-ewwel nipotija tagħtilha issa f'Ġunju tagħtiha 10,000 u l-sentiling tgħidilhom I gifted this financial year, din is-sena finanzjarja tajtom 10,000, ok? Mbagħad f'Ottubru dik financial year oħra, dik ikonna 2026-2027. Allura hekk tista' tagħmel. Imma mbagħad kull ma jiqbalek li tista' tiggiftja tagħti bħala present, jiġifieri, 10,000 biss is-sena ta' wara. Mbagħad ma tistax tagħti iżjed għax f'perjodu ta' 5 snin l-iżjed li tista' tagħti huwa 30,000. U mhux iżjed minn 10,000 fis-sena. Imma fil-fatt fil-każ tiegħek iwa u proset tassew għax hemm xi li jsibuha tajnuna sew meta tkun għadek tiżewweġ u kull qatra tgħin u x'hekk. Alla tagħtihom somma bħal dik proset tassew.
2: Okej, tajba, grazzi. Okej, tieni waħda. Ommi tgħix ġodar tal-anzjani ilha hemm sentejn, però issa għandha dimensja. Sibna dar oħra li hi iżjed adattata għal min għandu dimensja. Aħna konna diġa ħallasna somma ta' $550,000 bħala refundable accommodation deposit, ir-RED. Dawn jagħtuna din is-somma lura biex inħallsu ir-RED lid-dar l-oħra.
3: Le, kif jagħmlu huwa hekk, intom għajdulhom li sibtu post ieħor fejn qed titfawil l-ommok għax iżjed adattata liha. Mbagħad huma jittransferjaw ir-RED kompletament għax lejn titfajta sente ilu. Ok, la mammi tijak daħlet sente ilu, ir-red toħduha kompletament. Imma dik is-somma tmur għandi dar tal-anzjani l-oħra automatically. Jafu jgħidulkom per eżempju dar tal-anzjani l-oħra li ir-red tagħhom hija iżjed għolja, imma ġeneralment jaċċettaw l-istess red li tkun intkom ħallastu fid-dar l-oħra. Jiġifieri le, tista' tagħmlu hekk, però mhux se jiġu għandkom il-flus. Imma jibatuhom lid-dar l-oħra f'perjodu ta' 15, jiġifieri 2 weeks.
2: Grazzi Mari Louise. U t-tielet waħda tajtek. Jien għandi 55 sena u qiegħed nibni s-super tiegħi. Kont se nitfa somma ta' $50,000 fis-super, però is-swieħ tax-shares huma volatilli b'ħafna bħalissa. Taħseb li xorta għandi ninvestija din is-somma fis-super jew nistenna ftit.
3: Aħna ngħidu lil kulħadd it's time in the market, not timing the market. Qatt ma tista' tittajmja s-swieq, ok, ta' shares, għax daw tilajnu niżlin kull jum, ok? Allura l-aħjar titfaħħom issa, ok, u jekk jaqgħu iżjed paċenzja, imma jafu bħalissa huma daqsxejn baxxi għalha tistgħu titfawhom issa. Tinsix, inti s-super ma tistax tmissa qabel ma jkollok tal-inqas 65 sena, baqalek 10 snin. F'dawk l-10 snin ħajjitilgħu u jinżlu ħafna drabi, ok? Allora itfa l-50,000 issa toqgħod tistenna għax it's time in the market bħal meta ngħidu. Is-super għara dal-aħħar 6 snin minn COVID law kemm ġara

0: barijiet, kull darba jaqa u jerġaw jitilaw u jibqaw tilajn. Allura m'hemmx għalfejn tittajm jaħ il-market titfaħħhom issa.
1: Okay, grazzi. Ir-raba waħda. Jien naħdem full time. Il-mara taħdem biss 10 sigħat fil-ġimgħa. Ftit snin ilu kont nitfa' ftit flus fis-super tal-mara meta ma kinitx taħdem biex nieħu tax rebate. Għadni nista' nagħmel hekk u kemm irrid nitfa' fis-super tagħha biex nieħu r-rebate kollha.
0: Ja mara tiegħek qed taħdem part-time għadek tista' tagħmel kontribuzzjoni lill-mara. Okay? Tista' tagħmel kontribuzzjoni ta' kemm trid, però jekk tagħmel kontribuzzjoni ta' 3,000, okay? Int tieħu tax rebate ta' 540. U li sabiħa u xek, jek inti tħallas taxxa fuq l-inkam li taqla inti, jekk tieħu rebate ta' $540, hija sabiħa. Il-flus li ħatitfa f'isem il-mara daw 3,000, taxxa ma tinqatax xejn, okay? Lill-mara għax daw ħajidħlu bħala non-concessional. So xorta għadek tista' titfa, din ilha hekk għal ħafna ħafna snin u l-ammonti ma nbidlu xejn. Ġifieri jekk inti titfala 3,000 xa tieħu rebate ta' $540.
1: Okay, all right. Il-ħames waħda, Mari Louise. F'Jannar ta' din is-sena kont bejt il-shares li kelli biex nitfal flus fuq il-mortgage. Għandi li hi kapitali, capital gain, ta' $45,000. Jien naħdem u għandni paga ta' $85,000. X'nista' nagħmel biex ma nħallas ħafna taxxa fuq il-capital gain?
0: Naturalment, issa saru xi tibdiliet mill-budget law, all right, imma inti beħejtum diġà, għala nofs l-ammont, nofs il-capital gain li għandek irrid imur fuq it-tax return bħala taxable income. U meta tagħmel hekk, la inti għandek 85,000 diġà bħala income u ħatuħu nofs l-ammont li għamil capital gain fuq, xi 22,500, ħad iġi qed taqla fuq il-107,000, okay, 107,000, allora ħatkun fit 38% tax bracket. Jekk inti tista' titfa kontribuzzjoni fis-super u tikklejmja tax deduction, jiġifieri tagħmilhom aħna ngħidulhom concessional, okay? Tajdu titagħmluhom qabel l-aħar ta' Jannar u tittajt lis-super li daw huma concessional contributions. Issa tinsiex għandna limitu ta' kemm kontribuzzjoni nistgħu nagħmlu bħala tax deductible bħala concessional. U l-limitu huwa dis-sena 30,000, ok? Issa jekk l-impjegat l-employer tiegħu diġà għamillu it-12% u jekk hu kienet jagħmel is-salary sacrifice dawk diġà jgħoddu bħala parti mid-din is-somma li tista' titfa', però jista' juża il-carry forward. Din hija xi ħaġa ġdida li ħarġet is-sena l-oħra li jekk fl-aħħar 5 snin mużax il-concessional contribuzzjoni kollha, jista' juża parti minna wkoll. Allura b'hekk jista' jwaqa' it-tax mhux ħażin dis-sena. U kull ma jispiċċa jħallas fuq nofs il-capital gain tiegħu huwa 15% tax. Għax meta tagħmel concessional contribution ġa super, ħajinqata' 15% tax. Okay? Jekk u jkellem lill-accountant tiegħu għax naħseb għandu accountant li għandu shares u għandu l-paga hekk. Jekk u juża accountant biex jagħmlu tax return, isaqs l-accountant tiegħu kemm għandu jagħmel kontribuzzjoni fis-super. U l-accountant jgħinu, inkellek għandu financial planner, saqs il-financial planner tiegħu. Okay? Imma jista' jagħmel concessional contribution.
1: But tinbidel next year.
0: Iwa, għad inbidel.
1: Right, il-aħħar waħda ġejna diġà, Mary Louise, għall-aħħar waħda. Jien u Marty għandna 55 u 52 sena. Nixtiequ nixtru dar tal-investiment. Jien għandi paga ta' $90,000 u l-mara $60,000 fil-sena. Tassib li jaqbel li nixtruha fis-simna it-tnejn jew fis-sem il-mara għax għandha paga inqas minni.
0: Il-mara għandha paga inqas vera, allura jekk intkom ħadd ikruha mbagħad dal-post, jekk ħadd tixtruha joint names, nofsu jmur fuq ismek u nofsu fuq isem il-mara u inti tħallas iżjed taxxa mill-mara. Però jiena tal-idea li meta tkun miżewweġ l-affarijiet tajjeb li tixtru kollox jointly, għax jekk wieħed minnkom jiġi nieqes, automatically tid-dar tiġi għand ieħor u minnu la tkun joint, meta wieħed imut, automatically l-oġġett imur għand dak li jibqa' ħaj, okej? U anka l-quddiem jekk intkom dar tal-investiment, il-quddiem meta tiġi biex tbiegħu ikollkom il-capital gain, jekk ikun fi smek bis, jo fi sem il-mara bis, il-kapitu għi għaf fuq wieħed persuna bis. Ek għi għaf fuq it-nejn, jien qasam bej it-nejn. U jekk ma tkunux qed taħdmu, ma tħaxxux daqshekk capital gains tax, daqs li kieku tkunu qed taħdmu, fimt? Alla tal-idea jien li tixruha jointly. Okay, ma dik l-idea tiegħi personali. Jekk tgħidu l-accountant tiegħek iva minn tieħed ħalas iżjed tax-xi matul is-sena, jien ngħid so what? Ux, jien l-idea tiegħi hu li la tkun miżewġ tajb li kolkom kollox fi isimkom it-nejn.
1: Tajib, Mario Luis Schneidlik, grazzi, dejjem napprezzaw il-parir tiegħek u narawk ix-xahar ittieħed.
0: Ħaġa li rrid ngħid lill-semmija, tinsewx, ix-xahar ittieħed ikun l-aħħar xahar ta' din is-sena finanzarja u hemm ħafna affarijiet li tistgħu tagħmlu. Jekk intkom il-paga tagħkom hija żgħira għax taħdmu part-time, pereżempju hawn min jaħdem McDonald's, okej? Alla l-paga tiegħu tkun 20,000 fis-sena. Itfaw 1000 fis-super u l-gvern iżid magħhom $500. Okej? Dik jgħidu l-government co-contribution. U palma għadna waħda mis-semmija ħajamlu kontribuzzjoni għax il-mara ma taħdimx, jew il-mara għandha paga żgħira, jew il-raġel għandu paga żgħira u l-mara taħdem għax daż minn hekk. Okej? Alla jista' jipprofetta ruħu billi jagħmlu kontribuzzjoni ta' 3,000 fisem dak li kun qed jaqla paga baxxa biex dak li kun qed jaqla paga għorja li jieħu ir-rebate ta' $540, okej? U jekk intkom tbeħħejtu xi post jew irċivejtu xi inheritance jew hekk u tixtiequ titfgħu flus fis-super, tinsiex din is-sena tistgħu titfgħu up to 120,000 non-concessional, jiġifieri flus taxxa ma jinqata' xejn minnhom meta titfgħuhom, okej? U s-sena d-dieħla l-ammont ħajżdied 130,000 fis-sena. Okay, so dawk huma ġust affarijiet żgħar li jekk intkom tridu titfgħu xi ħaġa fis-super tistgħu tibbenefittjaw minnha.
1: Tajjeb, tajjeb, parir tajjeb. Grazzi Mary Louise.
0: Grazzi Miriam. Saħħa s-semija kollha.
2: Isimgħu lil Mary Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar. Għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Mary Louise Muscat, tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
3: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar. U kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għall-aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavallet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
4: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal-bingo kull nhar ta' ħadd. Mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew kejk. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
5: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti. Toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti. Miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu e-mail lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547 o 419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
6: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Mariża Privitera fuq 04 14 863 193.
1: Issa bil-kortesija ta' Ġewaxa u SBS Maltese se nmorru dawra fil-ġnien ma' Doris Mila. Dan is-segment ġie rrekordjat qabel jum l-om. Iżda nies m'għandhomx għalfejn jistennew jum l-om biex jużaw is-suġġerimenti tar-regali. Ejjew nisimgħu.
7: Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Ninsabu fil-ħarifa żmien importanti u żmien sabiħ ukoll biex niżraw u inħawlu ħafna ħxejjex tal-ikel.
8: Il-ħarifa nimxu magħha għax għawada madwarna u ġvera u nimxu il-qoddim kif dejjem ngħid eight feet. U nispera li l-koll kemm aħna u intom tajbin. Mela, qegħdin tosservaw it-tibdil fl-atmosfera tal-ġranet il-għaliex dawn nistabdew jonqsu. Qegħdin iva taraw id-differenza madwar il-ġonna tagħkom il-koll u ġvera. Sejra nsemmi xi ġranet ngħidilhom jien jew dati li jaqgħu f'xhur li jfakkruna x'nistgħu inħawlu jew tpoġġu hemm fil-ġnien jew għalqali għandkom kif ukoll f'xi qsari, f'xi bitħa jew f'xi gallarija. Però ngħidilkom għaliex qiegħda jien ukoll ninduna illi l-ġonna madwar id-djar jew appartamenti kif qegħdin jiċkienu bil-ftit il-ftit. Milux ġejt mistoqsija minn reporter biex ngħidlek ta' gazzetta biex jiktbu artiklu dwar kif il-ġonna speċjalment quddiem djar qegħdin jonqsu. Verament li jekku taraw fuq blokka ordinarja jidaħlu tnejn jew erba' appartamenti kollox konkrit u ġveru u allura jżommu ftit jew xejn fil-wieħed jista' jħawwel. Iħawwel fl-art iva tagħmlu xi qasrija imma aħna nħobbu l-ġinien. Allura int li tħobb in-natura tagħmel milli tista' u li tħawwel fil-qsari hija ħaġa ideali. U dan ukoll int issejjaħlu l-mistrieħ tal-moħħ tiegħek meta tiġi tirritorna lura lejn id-dar wara xi ġurnata xogħol hemm fl-uffiċċju jew fejn inti tmur taħdem. U trejt inti isserraħ moħħok billi toħroġ xorta ix-xomm il-fjura jew il-werqa li għandek hemm jikbru quddiemek.
7: Allura ben wieħed ieħor sal-aħħar tal-ħarifa x'nistgħu inħawlu u niżraw.
8: Ħafna minn dawn li sa ngħid kważi tista' tgħid li tiġa għaddew imma xorta tistgħu intom sal-aħħar tal-ħarifa tkomplu tħawlu. Pereżempju, li sweet peas li dawn dejjem ngħidu is-17 ta' Marzu St. Patrick Day. Il-ful flenzek dej din għada kif għaddit u wkoll il-peprin dawk il-flenders poppies ħomor tistgħu tkomplu tiżrawhom bħalissa. Rosemary Remembrance Day dawn ukoll meta jasal ċertu żmien ieħor imma tajba wkoll bħalissa toħdu l-cutting tar-rosemary fi żmien tal-Anzek Day. It-tem fl-aqsar ġurnata kujin għala fl-itwal ġurnata li hija ta' Deċembru u l-aqsar waħda ngħidlu jien f'Ġunju. Però xorta tistgħu tkomplu minn issa tpoġġu xi tewma jew tnejn f'xi qasrija jew fejn intom għandkom hemm ġewwa l-għalqa jew il-ġnien. Baqalkom iż-żmien imma tħallux iktar żmien jgħaddi għaliex dan irrid it-time tiegħu. Tajjeb ukoll meta ngħidu fl-aħħar ġurnata tar-rebbija il-għaliex hawnhekk issa ukoll nibdew deħli f-staġuni oħra, mbagħad tarġgħu tibdew fil-bidu tal-ħarifa, fl-aħħar tar-rebbija ta' ilha wkollox meta intom ikollkom xi tehom hemmhekk imħawwel u fil-bidu tal-ħarifa tistgħu tarġgħu tibdew taħsbu biex tarġgħu tagħmlu l-aqwa li tkun għaddi dik il-ħafna sħana jew ukoll ma tħallux li tidħol dik il-ġilata tax-xitwa. Inħalli f'idejkom.
7: F'dan iż-żmien ukoll iż-żrieħ tat-tursin.
8: Ma ninsewx it-tursin kif kollu jinbed fiż-żmien tal-Easter tal-Għid iva dan għadda u kollu t-tursin li kellkom hemm li nibbed kollu dik iż-żarrija qegħdin tarawh kollu qiegħed jikber dejjem aqtaw mit-trofijiet tal-weraq tagħkom li hemm qed jikber u ħallu dejjem fil-qalba biex din it-tursina bħala pjanta iktar tiffolla. Kollox hemm barra u ġvera ngħidlu jien jagħmel xogħlu speċjalment meta tagħmel xi xita. Jew kif ngħiduha wkoll ħafna affarijiet bħal siġar kbar iridu jordu. Mela inkompli wkoll word bidej ħawlu l-fjuri f'mejju dan ħafna fjuri ħalli iktar jiġu naħal u n-naħal ħbieb għandna l-pjaċir ngħidu li rreġgħu rritornaw fil-ġonna ta' kulħadd. Halloween Day, dawn hawnhekk intom infakkarkom meta tridu mbagħad ħawlu dik li birka qara ħamra ngħidilha jien u dan huwa fi żmien ta' Ottubru jew Novembru. Baqalna żmien għalija dik, imma dejjem niftakru ċertu ġranet. Mbagħad hemm gardinja, tistgħu toħdu wkoll il-cuttings tal-gardinja fi żmien tal-ħarifa. U wkoll hemm aħna niftakru l-ġardinara li jużaw il-qamar. U dan tallimnih minna nittana ħbib li l-kalandarju jew teknoloġija f'dawk iż-żminijiet ċerta li qatt ma kellu mhux vera. Kienu jużaw kif ngħidu għall-kelma kmini fil-għodu, jimxu hemm fl-għalqa mad-dawl tal-qamar u xemx tiela u b'hekk huma stess talmu mad-dawl tal-qamar x'għandhom jagħmlu. Kontattilkom għala kienu jħawlu il-ħafna siġar taż-żebbuġ olive trees għax dawn bil-weraq qishom griżi fis-silver taraw l-aħdar tagħhom hemm taħtom ukoll kif inhu olive green kemm hu sabiħ hekk kif jiċċaqalqu fid-dlam ta' bil-lejl u bid-dawl tal-qamar bħal donnhom jixxelu tikek tikek iva ħbieb kif dejjem ngħid in-natura tant turina dak li maż-żmien li għadda jerġa' u jarġa' jgħaddi u miegħu dejjem nitalmu.
7: Pjanta bi fjuri viola li bħalissa tkun fl-aqwa tagħha hija l-glory bush. X'tista' tgħidilna dwar din il-pjanta?
8: Bux jew siġra żgħira ftit metri u tarawha l-biċċa kbira fil-ġonna ta' quddiem fejn toqogħdu it-tibuċina. Pleroma din kemmi sabiħa nejtif ta' Brażil. Din jew nafuwa wkoll la siandra tibuċina hawn min jgħidilha Glory Bush jew Princess Bush tawa ħafna ismijiet komuni. U kif tiftaħ din hekk kif nidħlu fil-ħarifa il-kulur fil-fjuri viola skur tara mimmi lil-bot u iva li tibqa tikber nidħlu wkoll issa f'Mejju, April u Mejju għax id-dum ħafna miftuħa bil-fjuri. Le m'għandix fwieħa, però jekk tridu tixtru xi waħda f'dan iż-żmien tal-ħarifa iktar li għandkom iċ-ċans għax tarawha bil-fjuri intom stess x'int tmorru bid-nurseries u tkunu tafu x'tixtiequ meta tiġu biex tħawlu xi waħda hemm fil-ġnien jew għalqa tagħkom. Biex iżommu naftit metri biss li tikber. U għaw ukoll ngħidilkom fis-sens tal-kelma ta' ftit metri li tikber, vor diri mixi siġra kbira jekk intom tridu tħawlu xi waħda. Allura tajba ħafna wkoll għaliex issibu min jagħmilha f'xi qasrija naqra kbira. u taqtaw intom dejjem il-fjuri hekk kif taraw li bdiet waqa' jew jinxfu, forsi taqta' daqsbiet jew tnejn skont il-kobor ta' madwar din is-siġra il-kenopi tagħha biex ngħidet mad-dawra kollha tagħha kemm hi, u hekk tħalluha iktar tibqa' bħala siġra żgħira verament adattata fi żminijiet tal-lum meta iva bħalma semmejt fil-bidu ma tantx baqalna fejn inħawlu. F'Mejju, pjanijiet biex toħorġu lilhomkom ħalli ngħidha hekk hux vera, ara fejn int jew qiegħed tixtieq tmur bis-saħħa tagħkom m'għandix xi ngħidu xi nursery u għaw jien nitkellem dwar dawn l-affarijiet li għaliex dan il-segment huwa dwar il-ġnien. Allura ta' bil-fors insemmi toħdu lilhomkom pereżempju xi nursery jew ikla f'xi restorant sabiħa iva hemm ġewwa xi nursery u wara xi mixja żgħira ġewwa xi park sabiħ ukoll biex ngħidlek jew tmorru fejn il-baħar u toħdu xi pjaċir li tkun l-aqwa flimkien. Tinsew xi qasrija jew pjanti jew buketti ta' fjuri ħbieb, tant din l-om sejra tieħu pjaċir kull ma sejrin tatuwa f'kelma waħda gawdu lil xulxin f'dan il-ġranet f'dan il-jum verament sabiħ tal-om. F'dawn iż-żminijiet tal-ħarifa qegħdin isiru ħafna shows tal-fjuri jew pjanti jew ukoll markets araw għaliex toħdu ukoll pjaċir intom toħorġu u taraw pjanti ta' ħafna ngħidulhom rari vol diri ma ssibuhomx ġewwa nurseries lokali pjanti li jridu aktar attenzjoni. Min għandna il-ġardinara li inħobbu kollezzjoni ta' pjanti ta' ġmiel ta' weraq li inżommuhom fuq ġewwa fid-dar. Iva ngħidilkom indoor plants, ħaġa oħra tan sabiħa li toħdu iva lilhomkom jekk din il-ġardinara ta' ħafna pjanti li tant tħobb. Dan huwa edeja ta' regali li jien nista' nagħtikom, pereżempju. Tistgħu tixtru barmil sabiħ naqra kbir, mhux barmil ordinarju tafux, barmil ngħidlu jien tal-ġnien u ġewwa fih timlew bil-prodotti ħbieb u wkoll kartulina verament sabiħa kollha fjuri. Ekkom kom tħobb l-indoor plants, issibu tixtru xi pjanta bħal Madonna Lili, Peace Lili, ġewwa qasrija tant sabiħa u attrajenti, kif ukoll sari li issibu lest mimlija basal bħal hyacinths ċjaċinti dawn jew tulips, tulipa, jew il-narcissis, il-narċis, xi ġmiel, qegħdin apposta dawn ikabruhom hemm fin-nurseries ngħidilhom jien ħalli inti tmur tieħu lilhomok u tixtrilha waħda tnejn jew tlieta u verament ngħidlek li sejra titbissem. Ixtru bħal kaxxa kollha kolorita sabiħa u imlewha bil-pakketti ta' ħafna żrira. Seed packets araw ix xi tħobb l-iktar adattat skont fejn omkom trid tiżra fil-ġnien jew sari biss edeja oħra. Xi watering can issibu iktar illum żgħar u kbar hawn il-ħafna kwalità u forsi xi ngħidha jien xi flix kun sisol araw intom u pereżempju anka xi liquid feed għamlu kollox biex nitkellimek ġewwa basket sabiħ tal-garden u ġvera xi secouters dawn huma kollha edejat ħbieb li ċerta li dik l-om tagħkom jekk hi ġardinara sejra tħobb. Għamlu ċof sabiħ mad-dawra tiegħu u flimkien ngħidilkom jien tgawdu il-ġurnata tant meqjusa tal-jum l-om.

0: This is your local station.
1: With music, community news and information.
2: All day, every day.
0: 89.3 2GLF.
3: Issa Maria De Carlo, setatina in risposta tal ħaġa muħġaġa.
4: Grazie da smiħtakom u li bqajtu tisimgħu magħna dan il-programm. U issa wasal il-ħin biex intukom ir-risposta għal ħaġa muħġaġa tal-lum li għednilkom fil-bidu ta' dan il-programm li kienet tajtek. Hemm ta' żewġ toqob jew ta' erba', ta' tlieta rari naraw. Minnhom dawn għaċċejn ma jibqa' u l-velcro nibdew nużaw. Mela x'taħsbu li kienet. Trid daqsxejn ħsieb, imma faċli. Meta tisma' risposta tajt iva vera. Insomma, mela jekk ma qtajtuhiex ngħidilkom din kienet buttuni. Il-buttuni li kollhom it-toqob jew tnejn jew erba' imma rari jkun hemm tlieta u issa da żmien iktar nużaw il-velcro. Anna ġa ngħidha ħalli tiġi iktar ċara għal dawk li ma qtawhiex. Tajtek kienet hemm ta' żewġ toqob jew ta' erba', ta' tlieta rari naraw. Minnhom dawn għaċċejn ma jibqa' u l-velcro nibdew nużaw. U x'kemm ċara, la darba tkun tafa. Iva. Anyway, proset għall-minqa tagħha. Aħna minn hawn dejjem nieħdu pjaċir bil-kummenti tagħkom fuq dan il-programm ta' kull nhar ta' ħadd. Dan il-programm hu miġjub lilkom minn tim żgħar ta' volontieri u aħna nilqgħu s-suġġerimenti tagħkom dwar dak li tixtiequ tisimgħu. Kif ukoll jekk tixtiequ tgħinu b'xi mod fuq dan il-programm. Nistednukom tiktbu email lil mccnswradio@hotmail.com jew ċemplu u tħallu voice message fuq 0419-476-924 bil-kummenti u mistoqsijiet tagħkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela darb'oħra, saħħa għalikom u nixtiequlkom il-ġimgħa t-tajba.
3: Grazzi Marija. Iżid Simija, nittama li jittieħdu gost bil-programm. Is-sija tagħna kważi waslet fit-tmiem tagħha. Nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices, segwit minn dan il-programm tal-varjetà fil-11. Il-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales huwa gburi li jġiblek dawn iż-żewġ programmi bil-lingwa Maltija. Namlu mill-aħjar li nistgħu biex il-lingwa u l-kultura tagħna jibqgħu ħajjin hawn fl-Awstralja. Mela, Victor Vella għandu l-aħħar segment għalikom illum u mbagħad nagħlqu bil-kanzunetta fil-ħlowa ta' Mejju mill-grupp Animazzjoni Mużikali Satar. Jiena Miriam Friġieri u nixtieq li tgawdu il-kumplement tal-ġurnata. U li jekolkom ġimgħa tajba.
5: Fit-taħdita ta' din il-ġimgħa eżi semija, se tisimgħu xi ħaġa kidba li hi famuża. Tieħodna għal ftit ħin bogħod mill-verità li għaddejjin minnha u ddaħħalna f'oħra li għavurja miktuba fuq 100 sena ilu xorta fija tagħlima fuq il-ħajja moderna tagħna. Sabiħa fl-istil li hi miktuba wkoll. Fil-romanz blisem Djarju ta' Bniedem Komuni li l-awtur famuż Russu Anton Chekhov kiteb fl-1892 insibu il-karattru prinċipali jew il-bniedem komuni imma ma kienx komuni xejn. Nitalmu ismu għall-aħħar tar-romanz Vladimir Ivanich kien viċi kaptan ta' vapur kien bniedem ta' skola, imma meta spiċċa mill-karriera tiegħu daħal bħala seftur ma' wieħed sinjur li kien jaħdem f'dipartiment tal-gvern. Avurja kien iktar jgħaddi ħin jilab il-karti u jiġri minn hawn għal hemm ta' parsi fuq xogħlu. Ir-Russja dak iż-żmien kienet għadha taħt il-gżar. Imma għall-aħħar ta' 19 seklu, meta Chekhov kiteb il-ktieb tiegħu, diġà kien hemm moviment qawwi kontra il-gżar. X'aktarx il-karattru prinċipali Vladimir kien spija, imdaħħal fi grupp terroristiku qabel ma feġġet il-Rivoluzzjoni Russa fl-1917. Wara snin jaħdem u jara kif George Ivanich kien jgħix u x'jagħmel dan il-ħaddim tal-gvern Vladimir Sheba u kiteb din l-ittra li ġejja bħala r-riżenja tiegħu mill-kariga li kellu bħala seftur ta' Ivanic. Ara, sinjur, se nħallilek il-passaport fals li kelli, żommu bħala tifkira ja raġel ta' Parsi. Sur uffiċjal ta' St. Petersburg, ħanajdlek li tidħol bil-moħbi f'dar taħt l-isem fals tara il-ħajja ta' taħt is-saqaf ta' uffiċjal u tosserva minn taħt il-maskra ta' seftur. Tisma u tara kollox bil-ħsieb li tikxef il-ħajja ta' Parsi mal-arja dik li tgħid li din hi serqa. Għandek raġun, imma n-nobiltà għalija issa ma tiswa u tfisser xejn. Għaddejt minn deċirin ta' pranzijiet meta u fejn kont titkellem kif trid u tagħmel dak li rrid. Fil-waqt li jien kien ikolli nisma, nara u nżomm ħalqi magħluq. Nixtieq nżid li kif int waħdek nixtieq ngħidlek il-verità mingħajr ftaħir. Bek tħalli s-seftur tijek, Stefan, jaħsillek il-fizjonomija tijek li timla pjazza Iva u inaddafilek minn kollox. Nħossni marit, għajjien u moralment inkwetat. U ma nistax nikteb u nesprimi dak li nixtieq. Bdejt bil-ħsieb u biex xewqa li ninsultak u numlijak. Imma issa li bdejt nikteb, inħoss li m'għandix dritt nagħmel dan. Jien u int fil-ħajja tagħna u għajna u l-ebda wieħed minna mhu sa jerġa' iqum. U dil-vitra li qed niktiblek avolja tista' tkun b'saħħitha u tqanqlek u forsi wkoll tbeżżek, xorta tiswa biex tħabbad fuq latu ta' Tebut. Ħabbad kemm trid. Ma jirnexxilekx tqajjem lil min hu mejjed. L-ebda sforz ma jusej wassal biex jisaxħan id-dem kiesaħ tiegħek u dan tafu iżjed minni. Allura, għaliex qiegħed nikteb? Rasi u qalbi qegħdin jħarqu. Qed inkompli nikteb għax xi raġuni għandi premura u speranza li din tista' issalva lilek u lili. Imħabba id-deni li għandi, il-ħsibijiet li għandi f'moħħi mhumiex jagħmlu sens u l-pinna li għaddejja tħarbex fuq il-karta donna bla sens. Imma l-mistoqsija li nixtieq nista' nissik tidher ċara quddiemi daqs li kieku imqabda b'nar qawwi. Meta jien ħriġt miż-żgħażija tlift ukoll saħħti. Fimt li t-toqol tal-ħajja kien kbir wisq għal dirajja u li qarraqt bija n-nifsi. Konti sofri uġieħ kbir il-ħin kollu. Għaddejt minn uġieħ kesħa, mart u telfa tal-libertà tiegħi. Tlift ukoll is-sodisfazzjon u l-kontentizza. Tlift ukoll kull kien fil-ħajja. Qalbi intlied b'memorji koroħ. Li saħan sitra l-kuxjenza tiegħi tistmerrihom. Imma inti għax waqgħid? X'kien hemm li żammek magħluq l-intriċċi tad-destin jew tat-tentazzjoni? X'żammek li ma tiftaħx il-blanzun ta' ħajtek u jsir warda miftuħa għar-rebbija tal-ħajja? Għaliex int qabel ma bdejt u kellek iċ-ċans li tibda tgħix? Għadġild biex teħles mil-ħsib u miġbija ta' Alla u timbidel u ssir annimal bezzijaj li jimbaħ għax ju stess kien jibza u kien jibbeżza lil-ħattijħor. Inti tibza mil-ħajja, imbeżza bħal wieħed primittiv, wieħed li jgħaddi ġranet bil-qiegħda fuq sodda tar-rix tpejjeb il-ħuka. Iva, notajt li taqra ħafna u li s-surtun jixraqlek. Imma kemm ħriġt ta' beżżijaj meta ġejt wiċċ imb wiċċ mal-ħajja. Mal-ħajja vera u mal-natura. palma jikollu jagħmel kull bniedem fit-taqtija tal-ħajja. Kemm int imdawwar boġġetti sbieħ, komdi, sħan u li joġbu. Imma bla preġju. Ngħidlek waħda iva jitilfu kull sensu preġju. Meta jitilfu kull raġġ ta' dawl bħal meta tkun f'ħabs. Palma tagħmel int meta tipprova tistaħba mill-għadu billi tgħaddi 8 sigħat tilab il-karti kuljum. Ikolli nsemmi l-attitudni tiegħek lejn in-nisa u kif tużhom. Taf daqsi li nitwieldu bis-sens li aħna liberi. Li nistgħu nagħmlu li rridu u nkomplu nikbru fih. Imma r-raġuni li aħna bnedmin hi din li f'ħajjitna nippruvaw noqtlu din il-bima minn ġo fina. Meta int sirt raġel matur, meta tgħallimt l-idejat u l-esperjenzi l-oħra tal-ħajja, xorta ma rajtx il-verità tal-ħajja, iva kont tafa imma ma ridtx timxi fit-triqta għax int kont tibżaq minnha. Fil-fatt kont titħak bil-kuxjenza tiegħek. Allura bdejt tiskuża ruħek u tgħajjad li int innoċenti biex titfa t-tort kollu fuqhom. F'moħħok u f'ħajtek għamiltom li huma baxxi u msikken daqs kemm int. Niżżidlhom għal ħajja tiegħek. Hawnhi il-mistoqsija li tinkwetana. Għaliex aħna għajjenin bil-ħajja. Għaliex inkunu mimlijin bil-passjoni u entuzjazmu, kuraġġużi u nobli u mimlijin fidi meta nkunu iżgħar. Imbagħad hekk kif nidħlu fil-tletinijiet insiru bla saħħa nħossuna falluti. Għaliex wieħed jispiċċa fix-xejn b'xi marda li joħorb xi skartoġġ f'rasu, li joħor jintilef fid-drogi fix-xorb u fil-karti tal-lob, jew liħor li jisfen fuq ir-ritratt taż-żgħażija sabiħa tiegħu. Għaliex meta naqgħu u ma nippruvawx nerġgħu nqumu biex ngħixu. Għaliex meta nitilfu ħaġa ma nippruvawx insibu oħra. Għaliex jien għandi xewqa kbira li nibqa' ngħix. Nixtieq li l-ħajja tagħna tkun sagra, serħana u ferħana u kbira daqs is-sema. Iva nibdew ngħixu u x-xemx darba li titla' f'ġurnata bħal ħajja, ċans wieħed tagħtina. Allura is-snin li baqalek qum fuq tiegħek u wara fejn sejjer u salva dak li tista'.